Vok chun har gilu kandiner, terete hai namat luenen, hing shabdi, hulisi yereson. Zezene kasum va gulkhavor temanere. Nakhar fidanı Ankara'm handipume Hamas'i nor khakakan ghekavar Khalil al-Hayai het. AM-nın harvatsume İran'in. İsrail'i harvatsnere Gaza'yum spanele 3 martu. AM-nı dashnayin paustayin hamakarkı tokosadruykı ampopokhe toghel. Türkiye Artakin Gorze Nakhar Hakan Fidan'ı Ankara'yım handipele Hamas'ı Kakakan Büro'yı Norenti Rekavar Khalil al-Hayai yev Hamas'ı Patriarkutyan het. Ըստ Türkiye Artakin Gorze Nakharության աղբյուրների Fidan'ı շնորհավորել է al-Hayai-ին նշանակման կապակցությամբ. Նրան քննարկել են Gaza-ում և